0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش خدمت ہے عربی میں حمد باری تعالی. اس کا اردو میں مفہوم اس طرح سے ہے: اے تمام بندوں کے رب، تیری رحمت میری امید ہے. اے اللہ، میں عاجزی کے ساتھ تیرا نام پکارتا ہوں. اگر تو مجھے پناہ نہیں دے گا تو میرے رونے پر کون ترس کھائے گا؟ یا الہی، تو کریم ہے، تو میری امید کو نہ توڑ اور میری دعا قبول فرما.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو on 1413 AM۔

0: جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس کے بعد بھی اس حرکت کا اعادہ کرے گا وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔
1: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: جلوہ جانا دراصل دیدار معشوق ہے, یہ محض مجموعہ حمد و نعت نہیں بلکہ میرے ایک ذاتی سفر کا نام ہے, جو سفر ہے خود آگاہی کا, ایک ایسا ذاتی تجربہ کہ جس میں میں نے اپنے آپ کو دوبارہ دریافت کیا. یہ البم پاکستان اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے میری ایک ادنا سی کوشش ہے. اس البم کے لیے میزان بینک نے میرے ساتھ تعاون کیا. میں خود کو میزان بینک کے ساتھ منسلک کر کے فخر محسوس کرتا ہوں, جو کہ پاکستان کا پہلا اور سب سے مکمل اسلامک بینک ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے اور سچے طرز زندگی پر عمل کرنے, ربا سے دور رہنے کی استقامت عطا فرمائے. آمین ثم آمین.
0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

سامعین کرام، خوبصورت سا آپ نے گیت سنا، فرمائش تھی کس کی؟ محمد وقاص آپ کی گلاسکو سے، آپ کی فرمائش پر ہم نے پیش کیا. ناہید صاحبہ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. بہت کام کاج میں آپ مصروف ہوتی ہیں، آپ نے بتایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کی تھکاوٹ جو ہے وہ جلد از جلد دور ہو جائے. آپ نے جس کی فرمائش کی ہم آپ کے لیے وہ گیت پیش کرنے جا رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ اس سچویشن سے باہر نکلیں گی، اس گیت کو انجوائے کیجیے گا اور بہتر محسوس کریں گی. ایک خوبصورت سی ہمارے پاس تفسیر عباس بابر کی لکھی ہوئی ایک غزل ہے، بہت زبردست ہے. آپ سب کے نام ہم کرتے ہیں اسے، اور خصوصاً ناہید صاحبہ آپ کے نام ہم کرتے ہیں. شاعر لکھتا ہے، چار سو گل تھے یہاں خار نہیں تھے پہلے، چار سو گل تھے یہاں خار نہیں تھے پہلے، لوگ ایک دوجے سے بیزار نہیں تھے پہلے. زیست پہلے بھی کہاں راز تھی ہم کو لیکن، زیست یعنی زندگی پہلے بھی کہاں راز تھی ہم کو لیکن، اتنی تکلیف سے دو چار نہیں تھے پہلے. میری غربت کا نتیجہ ہے یا مصروف ہیں وہ، میری غربت کا نتیجہ ہے یا مصروف ہیں وہ، اس قدر دور میرے یار نہیں تھے پہلے. کیا کہنے، کتنی قیمت پہ بکے ہو ذرا معلوم تو ہو، کتنی قیمت پہ بکے ہو ذرا معلوم تو ہو، تم تو ظالم کے طرفدار نہیں تھے پہلے. تو ملا ہے تو تخیل کے صحیفے اترے، تو ملا ہے تو تخیل کے صحیفے اترے، اتنے اچھے میرے اشعار نہیں تھے پہلے. تم کہاں مصر کے بازار میں آ بیٹھے ہو، تم کہاں مصر کے بازار میں آ بیٹھے ہو، تم تو یوسف کے خریدار نہیں تھے پہلے. ان سے مل کر ہی یہ احساس ہوا ہے مجھ کو، ان سے مل کر ہی یہ احساس ہوا ہے مجھ کو، اتنے اچھے وہ اتنے اچھے وہ اداکار نہیں تھے پہلے. میں قبیلے میں بہت دیر کے بعد آیا ہوں، میں قبیلے میں بہت دیر کے بعد آیا ہوں، اب جو سردار ہیں سردار نہیں تھے پہلے. جھوٹ بھی حسب ضرورت ہی کہا جاتا تھا، جھوٹ بھی کیا حسب حال، یہ شعر ہے آج کل کے حالات کے مطابق، کہ جھوٹ بھی حسب ضرورت ہی کہا جاتا تھا، اتنی کثرت میں ریاکار نہیں تھے پہلے. آج کل تم نے جنہیں سر پہ چڑھا رکھا ہے، آج کل تم نے جنہیں سر پہ چڑھا رکھا ہے، اس کہانی میں یہ کردار نہیں تھے پہلے. تم نے کیا سوچ کے بدلا ہے عقیدہ اپنا، تم نے کیا سوچ کے بدلا ہے عقیدہ اپنا، یار تم لوگ آزادار نہیں تھے پہلے. چار سو گل تھے یہاں خار نہیں تھے پہلے، لوگ ایک دوجے سے بیزار نہیں تھے پہلے. زیست پہلے ہی کہاں راستے ہم کو لیکن، اتنی تکلیف سے دو چار نہیں تھے پہلے. میری غربت کا نتیجہ ہے یا مصروف ہیں وہ، اس قدر دور میرے یار نہیں تھے پہلے. کتنی قیمت پہ بکے ہو ذرا معلوم تو ہو، تم تو ظالم کے طرفدار نہیں تھے پہلے. تو بہت خوبصورت سی غزل، ناہید صاحبہ بہت شکریہ اسے پسند کرنے کا. بڑی نوازش، لیجئے آپ کی پسند کا گیت، اور اس کے بعد ایک اور فرمائشی گیت ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. زرکا صاحبہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی، بہت شکریہ آپ کا، بڑی آپ کی نوازش، تہہ دل سے آپ کے بھی مشکور و ممنون. جس کی آپ گیت کی آپ نے فرمائش کی، اس گیت کے بعد آپ کے لیے ہم وہ گیت پیش کریں گے. سنتے رہیے آپ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات.

سمینہ کرام، آپ نے سنا خوبصورت سا گیت، بہار و پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے نہ ہی صاحبہ. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس گیت کو انجوائے کیا ہوگا، اور جو غزل ہم نے پڑھی تھی اس کی تعریف کرنے کا بہت شکریہ، بڑی نوازش. بہت خوبصورت سا کیا کہیے کہ اس کے اشعار تھے، حسب حال تھے، لوگ اسی طرح سے کرتے ہیں عموماً، لوگوں کی بات تھی اس میں. تو بہت شکریہ کہ آپ نے سنا اتنے غور سے اسے اور پسند کیا. زرکا صاحبہ بہت شکریہ، بڑی نوازش، آپ شامل ہوئی تھیں پروگرام میں. یقین کیجیے کہ بس وہ آگے پیچھے دو تین کالز اور آ گئیں تو آپ کا جو گیت تھا نا، جو آپ نے فرمائش کی، وہ ہمارے ذہن سے سلپ ہو گیا. تو کائنڈلی بہت نوازش ہوگی اگر آپ دوبارہ کال کر کے ہمیں اپنا گیت یاد کرا دیجئے. تہے دل سے آپ کے مشکور ہوں گے، اور معذرت بھی چاہتے ہیں آپ سے کہ وہ بس ذہن سے الفاظ جو ہیں وہ نکل گئے. بہرحال سمیرہ صاحبہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئیں، بہت شکریہ، بڑی نوازش ہمیشہ کی طرح پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اور آپ کو پروگرام بہت پسند آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پسندیدہ گلوکار محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آواز میں اچھے اچھے گیت پیش کیے جا رہے ہیں بقول آپ کے. تو لیجیے اب آپ ہی کی فرمائش کا گیت سمیرہ صاحبہ ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. ظاہر ہے آپ لوگوں کو خوش کرنا ہماری سب سے پہلی پرائرٹی کہہ لیجیے، اولیت یہی ہوتی ہے. باتیں بیچ میں رہ گئیں بہت سی ہماری کرنے والی، لیکن جب آپ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، آپ جیسے خوبصورت لوگ پروگرام کو چار چاند جب لگ جاتے ہیں، تو پھر ہم کیا، ہماری مجال کیا، ہماری اوقات کا، ہم یہی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی فرمائش پوری کی جائے، آپ کا جو پسند ہے آپ کی اس کو جو ہے نا سر اول رکھا جائے. تو لیجئے یہ سمیرہ صاحبہ آپ کی پسند کا گیت آپ کے لیے. اور زرکا صاحبہ ایک بار پھر تہے دل سے معذرت، وہ گیت سلپ ہو گیا مائنڈ سے جو آپ نے کہا تھا. کائنڈلی آپ دوبارہ اگر سن رہی ہیں تو رنگ کیجیے گا، ہمیں بتا دیجیے گا، ہم فوراً وہ گیت پھر آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی پیش کریں گے.

0: زرگا صاحبہ، خوبصورت سا گیت آپ نے اپنی پسند کا سنا، ظاہر ہے بہت خوش ہوئی ہوں گی، ظاہر کیا مطلب ہمارا خیال ہے، باقی تو آپ بہتر بتا سکتی ہیں۔ بہرحال بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا، اور سمیرہ صاحبہ آپ کو اپنا پسندیدہ گیت سن کے بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگا۔ ہماری کوشش ہی یہی ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ جب آتے ہیں تو آپ جیسے ہمارے خوبصورت سامنے جو سامعین کرام ہیں ان کی پسند کا خاص خیال رکھا جائے، ان کے لیے گیت پیش کیے جائیں۔ آپ پروگرام میں شامل ہو جاتے ہیں تو پروگرام مزید خوبصورت ہو جاتا ہے۔ باتوں کا موقع نہیں ملا، آپ لوگوں کی کالز موصول ہوتی رہیں، آپ کے لیے گیت پیش کیے جاتے رہے۔ بس بات یہ چھوٹی سی کرنی تھی کہ سامعین کرام، زندگی ہے نا تو امتحان ہوتے ہیں، آتے رہتے ہیں انسان کی زندگی میں، کبھی آپ کے شروع شروع میں آ جاتے ہیں، کبھی درمیان میں، کبھی آپ کی ادھیڑ عمر میں آتے ہیں، لیکن ہر شخص کی زندگی، کیونکہ زندگی بذات خود ایک امتحان کا ہے، یہ امتحان ہے ہر ایک کے لیے، تو ہر شخص کو کوئی نہ کوئی، کسی کا کس طرح کا امتحان ہے، کسی کا کسی طرح کا امتحان ہے۔ اور اگر غور کیجئے، اگر آپ اس کو جوڑیے اپنے مالک، اپنے خالق سے، تو حقیقت یہ ہے کہ سبحان اللہ، ایک ذہن میں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے خیال آیا تھا، شاید آپ سے پہلے بھی بات ہوئی ہو، کہ سوالات تو سب کے مختلف ہیں، یعنی امتحان سب کا مختلف ہے، ہمارا اور طرح کا، آپ کا اور طرح کا، کسی اور کا اور طرح کا، لیکن جواب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا۔ آپ اس کے مطابق جب وہ جواب اگر آپ اس کو حاصل کر لیتے ہیں، اس ذریعے سے اس امتحان میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہے، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ ستے خیرہ، تو یہی ہوتا ہے، جنت تبھی آپ کو ملے گی جب آپ اس زندگی کے امتحان میں کامیاب ہوں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا حوصلہ تھوڑا ہوتا ہے ان میں، ہمت جواب دے جاتی ہے جلدی، کچھ ہوتے ہیں بہت مضبوط، پہاڑ جیسی، چٹان جیسی ان میں مضبوطی ہوتی ہے، ان کے ارادے جو ہیں، جسے ول پاور کہا جاتا ہے، وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ زندگی میں آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، بعض اوقات شاید تجربہ بھی آپ کے ساتھ ہوا ہو، کہ اگر آپ اپنی ول پاور سے اپنی جو بھی تکلیف، مصیبت، پریشانی ہے، جو حالات ہیں، ان کو آپ بہت حد تک چینج کر سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں، ختم تو شاید نہیں ہو سکتے، ختم بھی ہو سکتے ہیں اگر بہت زیادہ ہی ہمت حوصلے کے ساتھ آپ چلیں، آپ وقت لگائیں اس پہ، آپ تدبر تفکر کے ساتھ کچھ کریں، اور پھر دوسرے لوگ جو ہیں وہ اگر آپ کو تھوڑا بہت پش کرتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، تو انسان بڑی سے بڑی بیماری، بڑی سے بڑی تکلیف سے گزر جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ دل ہی چھوڑ بیٹھیں تو پھر یقین کیجئے کہ سر درد جو ہے نا آپ سے وہ بھی سنبھالا نہیں جاتا، وہ بھی اگر ہو گیا تو انسان سمجھتا ہے کہ ہائے مر گئے، ختم ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو انسان کو یہ چیزیں سوچنی چاہیے۔ بہرحال کمرشل بریک کا وقت بہت ہمارا قریب ہے، باقی باتیں کرتے ہیں اس کے بعد۔
1: And the winner is...

0: خان کو دیکھنے میں محو تھا۔ مجھے بحیثیت ایک استاد کے اس پر بڑا غصہ آیا کہ دیکھو کتنا وقت ضائع کر رہا ہے، اس کو تو پڑھنا چاہیے، اسکول میں ہونا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں ذہن میں آئیں۔ خیر، میں وہاں سے گزر گیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ جو فائلیں اور کاغذات میرے ہمراہ ہونے چاہیے تھے وہ نہیں تھے، لہٰذا مجھے لوٹ کر دفتر جانا پڑا۔ میں واپس لوٹا تو وہ لڑکا پھر وہیں بیٹھا ڈنڈا بجا رہا تھا۔ مجھے اس پر اور غصہ آیا۔ جب میں وہ کاغذات لے کر واپس آ رہا تھا تو تب بھی اس لڑکے کی کیفیت ویسی ہی تھی۔ میں نے وہاں گاڑی روک دی اور کہا، یار دیکھو تم یہاں بیٹھے وقت ضائع کر رہے ہو، تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے بتایا کہ 13 یا 14 سال۔ میں نے کہا کہ تمہیں تو پڑھنا چاہیے، تو وہ کہنے لگا کہ جی میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تب میں نے کہا کہ تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو، میرے خیال میں فضول میں اپنا اور قوم کا وقت ضائع کر رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ وہ کہنے لگا، جی میں تو یہاں بیٹھا بڑا کام کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ کون سا کام؟ تو کہنے لگا کہ جی میں چڑی کو دیکھ رہا ہوں، یہ وہی چڑیا ہے جو پچھلے سے پچھلے سال ادھر آئی تھی اور اس نے یہیں گھونسلہ ڈالا تھا، اور تب اس کے ساتھ کوئی اور چڑا تھا، اب کی بار یہ شاید کسی اور سے شادی کر کے آئی ہے۔ میں نے کہا کہ تم کیسے پہچانتے ہو یہ وہی چڑیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، میں اس کو پہچانتا ہوں، یہ مجھے پہچانتی ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ میرے ملک میں ایک آرنیتھولوجسٹ ہے۔ آرنیتھولوجسٹ کون ہوتا ہے؟ دا پرسن ہو نوز دا ڈیٹیلز آف دا برڈس۔ تو اس کا تو کوئی گائیڈ نہیں، یہ کسی یونیورسٹی سے مضمون نہیں اس نے پڑھا ہوگا، کیونکہ ہماری کسی بھی یونیورسٹی میں یہ مضمون، یہ سبجیکٹ نہیں پڑھایا جاتا۔ میں چونکہ شرمندہ ہو چکا تھا اور میں اس سے کہہ چکا تھا کہ تم بڑا وقت ضائع کر رہے ہو اور فضول کام میں لگے ہو، اب میں نے اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹتے ہوئے اور شرمندگی ٹالتے ہوئے کہا کہ یار تمہیں کوئی کام کرنا چاہیے، میری طرف دیکھو، میں کیسی اچھی گاڑی میں ہوں، میٹنگ میں جا رہا ہوں، لوگ مجھے اجلاسوں میں بلاتے ہیں، اور میں تم سے بڑے درجے میں ہوں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ میں تعلیم یافتہ ہوں اور تم نے گویا تعلیم حاصل نہیں کی اور تم فضول لڑکے ہو۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، صاحب جی بات یہ ہے کہ ہم تم دونوں برابر ہیں، میں اس پلی پر بیٹھا بھاگتی ہوئی موٹریں دیکھ رہا ہوں، آپ موٹر میں بیٹھے ہوئے پلیاں بھاگتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، آپ نے بھی کچھ زیادہ اکٹھا نہیں کیا۔ خواتین و حضرات، کبھی کبھی اس لڑکے کی بات مجھے یاد آ جاتی ہے۔ میں نے اب حال ہی میں یہ فیصلہ کیا کہ اتنی زیادہ ریجڈ، خشک اور اتنی زیادہ سنجیدہ زندگی بسر کرنے کی نہ تو انفرادی طور پر ضرورت ہے اور نہ ہی اجتماعی طور پر، بلکہ ہمیں ڈھیلے ڈھالے اور پیارے پیارے آدمی ہو کر ریلیکس رہنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ اگر آپ مجھ سے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی پوچھیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب میں سیکنڈ ایئر میں تھا، دیال سنگھ کالج کے پاس ایک حلوائی کی دکان ہوتی تھی جو سموسے بیچتا تھا، تب اس کے سموسے پورے لاہور کے مہنگے ترین ہوتے تھے اور وہ 3 آنے کا ایک سموسہ بیچتا تھا۔ ان کی خوبی یہ تھی کہ ان میں آلو کی بجائے مٹر کے سرسبز دانے ہوتے تھے۔ یہ قیام پاکستان سے پہلے کی بات ہے، اس کے بعد کسی نے اس طرح کے مٹر کے سموسے بنائے ہی نہیں شاید۔ سامعین کرام، ویسے اپنی طرف سے بتاتے چلیں کہ جب اس ملک میں یہاں پہ ہم آئے تو یہاں تو آلو نہیں ہوتے، چنے نہیں ہوتے، بلکہ وہی مٹر اور قیمہ جو ہے اس کے سموسے بنائے جاتے ہیں۔ شاید انہوں نے اشفاق احمد کا یہ والا زاویے کا چپٹر سن رکھا تھا یا پڑھ رکھا تھا، اور تبھی یہاں آلو اور چنے والے سموسے بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ ویسے ذاتی طور پر کیونکہ ہمیں وہ پسند ہیں تو ہم یہاں آ کے بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا، یہ اس میں مٹر کے دانے ڈالے ہوئے ہیں۔ بہرحال اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، اس بات کو پڑھ کے ہمیں ذہن میں یہ بات آ گئی۔ خیر، اشفاق صاحب کے زاویے کی طرف چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب دوستوں کی بڑی آرزو ہوتی تھی کہ ایک عدد سموسہ ایک دن میں ضرور کھایا جانا چاہیے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہوتی تھی کہ میری ماں مجھے کالج جانے کے لیے 2 آنے دیتی تھی، اب 2 آنے میں 1 آنا ملانا خاصا مشکل کام تھا، ہم 3 آنے اکٹھے کرنے کے چکر میں پڑے رہتے، اور وہ ایک سموسہ کھاتے بھی دوستوں سے نظر بچا کے تھے، کیونکہ جو دوست دیکھ لیتا وہ پھر حصے دار بن جاتا، ہم اس 3 آنے میں میسر آنے والی عیاشی سے بڑے لطف اندوز ہوتے تھے، اور آج 60 برس سے زائد عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ہم یاد کرتے ہیں کہ عیاشی کے جو لمحے وہ تھے، اور میری افسانہ نگاری، ناموری ڈرامہ نگاری کے لمحات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اگر کالج کی زندگی سے بھی ذرا پیچھے جاؤں تو اور خوشی کے لمحات آتے ہیں۔ ابھی کل ہی میری پوتیاں پوتے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ دادا نانا، آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن کون سا ہے؟ اور میں انہیں بتا رہا تھا کہ جب میں دوسری جماعت میں پڑھتا تھا اور خوشخط تختی لکھا کرتا تھا، مجھے کبھی کبھی اس پر ایک یا دو پیسے انعام ملتا تھا، اور تب بھی اتوار کی چھٹی ہوتی تھی۔ تو ایک دن میری ماں نے مجھے بتایا، اور ان کی یہ بات سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی، یہ انہوں نے چتری مرغی کے نیچے انڈے رکھے ہیں اور وہ انہیں سی رہی ہے۔ 21 دن کے بعد ان سے چوزے نکلیں گے اور وہ تمہارے کھیلنے کا سامان ہوگا، تم ان چوزوں سے کھیلا کرنا۔ میں نے ماں سے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کسی ایسے دن نکلیں گے جب میں اسکول میں ہوں گا۔ میری ماں نے کہا، تم گھبراؤ مت، میں نے مرغی کے نیچے انڈے اس حساب سے رکھے ہیں کہ اتوار کی صبح کو وہ چوزے نکلیں گے اور وہ تمہارا چھٹی کا دن ہوگا، تم ان سے خوب کھیلنا۔ خواتین و حضرات، جب وہ بچے نکلے وہ ہفتے کا دن تھا۔ میں خوش خط لکھی تختی لے کر جب اسکول جانے لگا تو میری ماں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ اشفاق، چوزے نکل آئے اور 6 ابھی نکلے ہیں، باقی نکل رہے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس وقت میرے دکھ اور میری مایوسی کا، کیونکہ چوزے نکل آئے تھے اور میں اسکول جا رہا تھا، اور میں نہ انہیں انڈوں سے نکلتے ہوئے دیکھ سکتا تھا اور نہ ان کے پاس سارا دن بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے رنجیدہ ہو کر کہا کہ ماں، تم نے تو کہا تھا کہ اتوار کو نکلیں گے، آج تک ہفتہ ہے۔ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹے، جب چوزے نکل آتے ہیں نا تو ہفتہ بھی اتوار بن جاتا ہے، تیرے لیے بھی آج اتوار ہی ہے، تختی اور بستہ رکھ دے، اسکول نہیں جانا۔ تو وہ دن آج تک میری زندگی کا خوبصورت ترین دن ہے، اور مجھے یاد ہے کہ وہ ہفتہ کیسے اتوار بن گیا اور وہ سارا دن میں نے کتنی خوشی کی لہر میں گزارا۔ میں اسے باوصف اس لیے نہیں بھول سکتا کہ مجھے زندگی میں بڑی کامیابیاں ملیں، میرے لیے بڑے باجے بجے، کمرے سجائے گئے، لیکن اس خوشی کا میں آپ کو ترجمہ کر کے نہیں بتا سکتا، اس کی ترجمانی نہیں کر سکتا۔ ہمیں ایسی خوشیوں کی طرف رجوع کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اب میں نے پچھلے 2 ہفتوں سے یہ فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ اپنے مشاہدے کی بنا پر کیا ہے کہ زندگی پر تھوڑا اختیار تو ہونا چاہیے، اس پر کنٹرول حاصل کرنا چاہیے، یہ تو کیونکہ اپنی مرضی سے چلی آ رہی ہے۔ سو لائف از بگر دین لائف۔ میرا یہ مشاہدہ دیکھ کر یہ ہوا کہ یوٹیلیٹی بلز، جن کے بارے میں آپ روتے پھرتے ہیں، یہ آپ تک 24 گھنٹے کے اندر اندر پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ چیک جو آپ کی تنخواہ یا محنت کا پیسہ ہوتا ہے، وہ 1 ماہ سے پہلے نہیں پہنچتا، بعض اوقات تو 1 مہینے سے بھی زیادہ عرصہ لگ جاتا ہے۔ کئی دفعہ جب میں پورا منہ کھولے بڑی تکلیف میں اپنے ڈینٹسٹ کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں تو وہ بار بار مجھ سے پوچھتا ہے کہ اشفاق صاحب، تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ اور وہ ایک ایسے وقت پر پوچھتا ہے جب نہ میں بول سکتا ہوں نہ میں سر ہلا سکتا ہوں۔ بس زندگی بھی کچھ اسی ڈینٹسٹ اور مریض کی طرح ہے۔ اب میں نے جو 2 ہفتوں سے سوچ رہا ہوں تو بڑے اعتدال پسندی کے موڈ میں ہوں، آپ پر بڑی نصیحتوں اور بابوں کی بات کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ میری سوچ کی طرح آپ بھی سیر کریں، پرندے کے بارے غور کریں، اچھا سوچیں، کیونکہ جب تک آپ کے اندر کی پولوشن دور نہیں ہوگی، باہر کی تو بالکل ختم نہیں ہوگی۔ پہلے اندر کی صفائی ہونی چاہیے۔ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب زندگی میں ریلیکس رہنا چاہتا ہوں، چنانچہ میں اب زندگی کے اس آخری حصے میں کبھی ڈائٹنگ نہیں کروں گا۔ اور دوسرا فیصلہ یہ کیا ہے کہ میری میز پر جو گند پڑا رہتا ہے، جو ٹوٹی سرنجیں جن سے میں پین میں سیاہی ڈالتا ہوں، پرانے پین، پھٹی پرانی کتابیں، سوکھی دواتیں پڑی ہیں، یہ میں اب ایسے ہی پڑی رہنے دوں گا، میں صفائی نہیں کروں گا۔ میری بے ترتیبی اور صفائی نہ کرنے پر میری بیوی مجھے کہا کرتی ہے کہ کیا یہ پڑھے لکھے لوگوں والا کام ہے کہ کسی چیز کی آپ کو خبر ہی نہیں؟ اور میں اس کی باتیں سن کر شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ اب میں نے فیصلہ کیا کہ میں شرمندہ بھی نہیں ہوں گا، میں آپ سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ اب آپ بھی اپنی شرمندگیوں، دکھوں اور دباؤ کو کم کرنا شروع کریں اور ایک آزاد اور ہلکی پھلکی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ میرے سر پر کچھ کتابوں کا بوجھ تھا کہ یہ ضرور پڑھنی ہے، ختم کرنی ہے۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں ہسٹری آف گاڈ کے ساتھ ساتھ مولانا روم کی مثنوی شروع کروں گا، لیکن اب اگر یہ ختم نہیں ہوتی تو نہ ہو، میں اس سوال پر ملال نہیں کروں گا اور کسی پریشانی کا اظہار بھی نہیں کروں گا، کیونکہ بلا وجہ کا اتنا سارا بوجھ لے کر میں کیا کروں گا۔ پروگرام میں وہاں شریک خاتون سوال کرتی ہیں کہ اگر ہم اپنی ذات کو عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کامیاب زندگی کیسے بسر کریں گے؟ تو اشفاق احمد صاحب اس کا جواب دیتے ہیں، سامعین کرام غور سے سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ارد گرد کامیاب زندگی بسر کرنے والے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی سے پیار نہیں کیا بلکہ کامیابی سے پیار کیا ہے۔ جب آپ زندگی کو کامیابی سے علیحدہ کر دیتے ہیں اور زندگی کو مقفل کر دیتے ہیں اور صرف کامیابی کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر آپ کی کیفیت وہی ہوتی ہے جو ابھی ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے بہت پیسے اکٹھے کر کے اپنی زندگیاں بنائیں، پھر ان پر بدعنوانی کے مقدمات چلے، ان کی گردنیں ناپی گئیں۔ تو کامیاب ہونا اور چیز ہے، زندگی کے ساتھ وابستہ رہنا الگ چیز ہے۔ بے شک بچوں کو ہم سب استاد یہی کہتے ہیں کہ عذاب میں مبتلا ہوئے بغیر کامیابی ممکن نہیں، لیکن آج میں آپ لوگوں کے سامنے اپنا دل کھول کے لایا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں کامیاب بھی ہوں اور میری زندگی بھی خوشگوار اور ضمیر بھی مطمئن ہو۔ صرف کامیابی ہی کامیابی نہ ہو، ترقی اور فلاح میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ترقی فلاح نہیں ہے، فلاح کے اندر ترقی موجود ہے۔ خالی ترقی آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ اب میں نے یہ جو فیصلے کیے ہیں یہ آپ کی مرضی کے بغیر کیے ہیں، لیکن آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے بابا، آپ اپنی مرضی، اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاریں، لیکن میں اس فلاح کا رخ ہو اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اب میری زندگی میں فلاح کا رخ شروع ہوگا۔ میں صرف ترقی کی طرف جانے والا نہیں ہوں گا، اگر میں خالی ترقی کی طرف جاؤں گا تو پھر میں ڈیزی کٹر بن جاؤں گا، پھر میں اتوار کو فنا کر کے سب چیزوں کو ختم کر کے ریت میں تبدیل کر دوں گا۔ مجھے ایسی ترقی نہیں چاہیے، مجھے زندگی سے پیار کرنے کی اجازت دیں۔ اور میں بھی آپ کو یہ اجازت دیتا ہوں کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جی سامعین کرام، یہ اشفاق احمد صاحب کا زاویہ تھا جس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ زندگی سے پیار کرنے کی اجازت درکار ہے۔ بہت زبردست بات، بہت پتے کی باتیں، بہت صحیح باتیں، اور خاص طور پہ جو آج کل کے حالات ہیں، ہم وہ تو اس دور کی بات کر رہے ہیں نا، آج سے یہ انہوں نے غالباً 40 سال پہلے 50 سال پہلے یہ باتیں کہیں، اور اس سے بھی پہلے کی باتیں اپنی انہوں نے زندگی کی بتائیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آج اگر ان باتوں پہ ہم غور کریں تو واقعتاً بس ہر شخص ترقی کرنے کے چکر میں ہے۔ ماں باپ بھی یہی چاہتے ہیں، ہمارے بچے ترقی کریں۔ ترقی کیسے کریں؟ ہماری ترقی کا اصل میں جو معیار ہے نا، وہ بہت غلط ہو گیا۔ ہمارا ترقی کرنے کا معیار کیا ہے؟ بڑا گھر، بڑی گاڑی، جو لیٹسٹ موبائل فون ہے وہ، یعنی ہر چیز جو ہے وہ کس سے ریلیٹڈ ہے؟ پیسے سے، روپے سے، پاؤنڈ سے، جو بھی مطلب کرنسی کہہ لیجئے۔ اور آسائشات زندگی جو ہیں، جتنی زیادہ ہمارے پاس موجود ہوں گی اتنا زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص یا فلاں بندہ یا عورت کامیاب ہے۔ ایسا نہیں ہے، ورنہ وہی بات ہے کہ جو ملینئرز ہیں، بلینئرز ہیں، وہ بڑے خوش رہتے ہیں، پھر ان کو تو کوئی تکلیف یا دکھ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن سب سے زیادہ گولیاں وہ کھاتے ہیں، سکون آور، نیند لانے کی گولیاں وہ کھاتے ہیں۔ کیونکہ پھر آپ جتنا پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں، آخر پھر اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کو استعمال کرنے کے لیے، پھر اس میں کمی بیشی جو ہوتی ہے، جو ٹیکس پے کرنا ہے، جو چیزیں آپ لیتے ہیں ان کے ساتھ، اس پیسے کے ساتھ، ان میں خرابیاں ہو گئیں یا ان میں لیٹسٹ ماڈل آ گیا، ایک دوڑ شروع ہو جاتی ہے نہ ختم ہونے والی، آپ اس میں پھنس کے رہ جاتے ہیں۔ یقین کیجئے، یقین کیجئے، یہ صرف لفاظی نہیں ہے جو ہم اب کہنے جا رہے ہیں، آپ غور کیجئے گا بلکہ کر کے دیکھیے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ آزمائش شرط ہے، آپ کے پاس 4 کپڑوں کے جوڑے ہیں نا اور 2 جوتوں کے جوڑے ہیں، اور باقی وہی بات ہے، ظاہر ہے کھانے کو 2 وقت کی روٹی آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس اپنی چھت ہے، خواہ وہ چھوٹی سی ہے، خواہ وہ آپ کے پاس 1 کمرے کا فلیٹ ہے، مکان ہے، جھگی ہے، جو بھی ہے، خواہ کرائے کی ہے، خواہ اپنی ہے، اس سے خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سب نے چھوڑ کے چلے جانا ہے، کرائے کا مکان بھی اور جو بڑے بڑے آپ نے مینشن خرید رکھے ہیں اس میں سے بھی کچھ آپ لے جا نہیں سکتے۔ تو جو بات ہم کر رہے ہیں، جتنا کم سے کم آپ کے پاس زندگی کا سامان ہوگا، اتنا زیادہ آپ کی زندگی میں سکون ہوگا۔ उतना ज़्यादा आपकी उलझनें कम होंगी, उतना ज़्यादा आपके पास अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए वक्त होगा। हम इस दौड़ में पड़े, और हकीकत है ख़ासतौर ये ख़वातीन ज़्यादातर सुनती हैं प्रोग्राम को, तो बात क्या है, ख़वातीन को यही होता है अब फ़लां घर में आएगा तो ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए, ऐसा है वैसा है, अब सोफ़े चेंज करने हैं, पर्दे चेंज करने हैं, कारपेट नया डलवाना है, ये पुरानी चीज़ हो गई, वो पुरानी हो गई, फिर क्या है कि जी क्रॉकरी ये होनी चाहिए है, सफाई होते रहना चाहिए, फलां मेहमान आएंगे तो वो सोचेंगे ये क्या गन डाल के बैठी हैं। हम ज़्यादातर काम, हकीकत है ये सामने कराम, आज खुद सोच लीजिएगा बैठ के, कि हम दूसरों की ज़िंदगी जीते हैं, अपनी बहुत कम जीते हैं। वरना हमारे लिए क्या है, हमारे लिए दो चार कपड़ों के जोड़े हों, दो जूते के जोड़े हों, जब भी आप बाहर निकलें एक आप बाहर के लिए रख लें, घर के लिए रख लें, एक आध चलिए फालतू रख लीजिए कि कभी ज़रूरत पड़ जाए, कोई फैंसी ड्रेस चाहिए आपको, आप उसमें गुजारा कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, ख़वातीन को तो ये बड़ा मर्ज़ है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी ख़वातीन को, सबकी बात नहीं हो रही जाहिर है, कि जी जब कोई फंक्शन आया, कोई शादी, कोई ब्याह की तकरीब, कोई घर में या मिलने जुलने वालों में, नया सूट चाहिए, मैचिंग जूता चाहिए, मैचिंग पर्स चाहिए, ज्वेलरी मैचिंग आपको उसकी चाहिए, और हर दफ़ा नई होनी चाहिए, ये बहुत गलत प्रेसिडेंट्स हैं जो हमने बना रखे हैं, इनसे निकल आना चाहिए। आप चार कपड़ों में भी गुजारा हकीकतन कर सकते हैं। और फिर आप बात करेंगे कि जी ये किताबी बातें हैं, ये लोग ऐसा नहीं सोचते, ये लोग यही देखते हैं आपने क्या पहना क्या नहीं पहना। आप यकीन कीजिए कि हम आपको अपनी ज़िंदगी की मिसाल दे रहे हैं, हमारे दो ही बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, और उन दोनों की शादी पे, बल्कि बेटे की शादी पे आप हैरान होंगे कि हमने पुराने ही दो जोड़े जो थे वो इस्तेमाल किए और शादी निपटाई, और जो बेटी की शादी हुई तो सिर्फ एक जोड़ा हमने ख़रीदा, और वो भी बेटी के कहने पे, और उन्होंने कहा कि जी आप ख़रीद लीजिए, ये हकीकत है। और ये कोई हम आपको 40-50 साल पुरानी बात नहीं बता रहे, ये 3-4 साल पुरानी, 5-6 साल पुरानी बात बता रहे हैं आपको, कि जब हमारे बच्चों की शादियां हुई हैं तो ज़िंदगी गुजर सकती है, बड़े अच्छे से गुजरती। यकीन कीजिए जो पहले ही वार्डरोब भरी पड़ी हैं कपड़ों की, उनको कहाँ करेंगे हम, कब पहनेंगे उनको। यहाँ मौसम भी ऐसा होता है कि आप जितने मर्जी मैचिंग शूज़ ख़रीद लीजिए हील वाले, बाहर तो पहन के आपने ट्रेनर्स ही निकलने हैं ना। तो लिटरली हम आपको बता रहे हैं कि 2-4 जोड़ों से ज़िंदगी गुजर जाती है। आप बाहर के लिए रखिए कुछ जो यहाँ के मौसम के मुताबिक आपने पहनने हैं, कुछ एक दो आपके घर के होने चाहिए, कुछ आप ठीक है आगे पीछे एक दो सूट रख लीजिए। लिटरली 2-4 की बात हम नहीं कर रहे, चलें आपके पास 15-20 जोड़े हैं, लोगों के पास 15-20 तो खैर क्या, हमारे पास तो 50-50, 100-100 जोड़े भी हों तो जब हमने कहीं जाना हो तो लगता यह है कि जी कुछ मौजूद नहीं, कपड़े ही नहीं हैं, कौन सा पहने। और ये भी देखिए, जितनी ज़्यादा आपके पास चीज़ें होती हैं, आपके पास जब जितनी ज़्यादा चॉइस बढ़ जाती है उतना ही आप ज़्यादा परेशान होते हैं, ये पहने या ये पहने, ये वाला सही रहेगा या ये सही रहेगा। तो जब होंगे ही 4 जोड़े 6 जोड़े तो आप बार बार उन्हीं को पहनेंगे, आपके पास चॉइसेस कम होंगी, आपकी लिमिटेड ज़िंदगी हो जाएगी, तो उसमें आपके पास अपने लिए बहुत वक्त बच जाएगा। इस दौड़ में, ये जो रुपए पैसे की दौड़ है ना, ये ना कल अच्छी थी, ना आज अच्छी है, और ना कभी आइंदा ज़िंदगी में अच्छी रहेगी। रुपए पैसे से आप सुकून नहीं ख़रीद सकते, आप खुशी नहीं ख़रीद सकते, ये हमेशा याद रखिए। और जो बात रही कि जी इंसान को बास को हवस होती है, बास को एक आदत बन जाती है कि जी हर दफ़ा शॉपिंग के लिए निकलना है, वो शॉपिंग फ्रीक होते हैं कि जब गए नई चीज़ लेके आ गए, ज़रा सोचिए, ये हमने खुद अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा महसूस किया था कि दुकान में जो चीज़ पड़ी है ना, जब खा वो एक पैनी की है और खा वो जितने भी थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स की है, वो चीज़ जब तक ख़रीदी नहीं गई उसकी बहुत वैल्यू है। उसी वक्त आप वो चीज़ उठा के जब आप ले लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, या कोई भी ख़रीद लेता है, वो चीज़ सेकंड हैंड बन जाती है, उसकी वो हरगिज़ वैल्यू नहीं रहती जो जब तक कि वो शोकेस में दुकान में मौजूद थी तब तक। हाथ में आ गई, उसकी वो वैल्यू ख़त्म हो गई, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ों का जो सेकंड्स में जिनकी वैल्यू तब्दील हो जाए, वो डी वैल्यू हो जाए। देखिए खुशी डी वैल्यू नहीं होती, اشفاق صاحب کو بچپن کی اپنی وہ جو خوشی تھی وہ ان کی تمام بقیہ خوشیوں پہ پوری زندگی کی خوشیوں پہ بھاری تھی کہ وہ جو ایک انہوں نے ہفتے کا دن تھا لیکن ان کی اماں نے چھٹی کرا دی, اتوار بن گیا ان کے لیے, انہوں نے چوزے نکلتے دیکھے, ان کے ساتھ کھیل کے دن گزارا, تو ساری زندگی ان کو اتنے انعام و اکرام ملے, ان کی اتنی واہ واہ ہوئی, کتابیں انہوں نے لکھیں, بہت سے مقالات ان کے اوپر لکھے گئے, بہت بڑے بڑے عہدوں پہ کام کیا انہوں نے, لیکن وہ خوشی نصیب نہیں ہوئی ویسی خوشی جیسی ان کو اس چھوٹے سے وہ چوزے نکلنے پہ اور وہ چھٹی کرنے پہ حاصل ہوئی تھی. تو خوشی کا تعلق, سکون اور اطمینان کا تعلق چیزوں سے بعضوں کا تھوڑا بہت ضرور ہوتا ہے, لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے. خوشی اندر سے پھوکتی ہے آپ کے, یہ اندر کی فصل ہے سامعین کرام, یہ باہر کی فصل نہیں ہے. آپ باہر جا کے دکان سے خوشی نہیں خرید سکتے, ہاں آپ ملینز آف بلینز آف پاؤنڈز خرید لیں, یہ اندر کی پیداوار ہے. آپ کا من جو ہے وہ جب پرسکون ہوگا, وہ جب خوش ہوگا, اس کے اوپر ایسا بوجھ نہیں ہوگا کہ آپ نے کسی سے زیادتی کی ہو, آپ نے کسی کا حق مارا ہو, آپ نے ناانصافی کسی سے کی ہو, یا آپ نے اور کوئی ایسا غلط کام کیا ہو جو دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ تھا. ویسے تو غلطیاں ہم کرتے رہتے ہیں, چھوٹی موٹی ہم سے ہوتی رہتی ہیں, کوئی شخص بھی غلطی سے پاک نہیں ہے بحیثیت انسان ما سوا انبیاء کرام کے, باقی کوئی اتنا معصوم نہیں ہے, ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن اچھا انسان وہی ہے جو ان غلطیوں سے, ان گناہوں سے, ان لغزشوں سے سیکھتا ہے, اپنے آپ کو چینج کرتا ہے, اچھی چینج اپنے میں لے کے آتا ہے. اور یقین کیجئے جتنا کم سے کم آپ سامان زندگی رکھیں گے, جتنا کم سے کم آپ ان چیزوں کو لا کے اپنے گھر میں جمع کریں گے, یہ کلٹر جمع کیوں ہوتا ہے, ابھی ایک چیز پڑی ہے تو ہم دوسری اٹھا کے لے آتے ہیں, چار چار سیٹ ڈنر سیٹ پڑے ہیں, مزید دل چاہتا ہے اچھا یہ والا آیا اس کو بھی خرید لیں. لوگ باتیں بنائیں گے جی ہر بار وہی ڈنر سیٹ رکھا ہوا ہے, ہر بار وہی کٹلری یوز ہوتی ہے. خیر اس ملک میں یہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. وہ جو فلاح کی بات کی اشفاق احمد صاحب نے, اس لحاظ سے بات کریں گے کہ یہاں پہ یہ ہے کہ چلیے آپ نے چیز لی, آپ کو اللہ نے دے رکھا ہے اتنا, آپ پھر جا کے اسے چیریٹی میں دے دیتے ہیں تاکہ کوئی اور شخص جو اتنا مہنگا چیز کو نہیں خرید سکتا وہ چلیں کم دام میں جا کے اسی چیز کو خرید کے استعمال کر لیتا ہے, اور آپ نہیں لے آتے ہیں کیونکہ ایک تو یہاں پہ سٹورز نہیں ہوتے, جگہ بھی نہیں ہوتی. آپ دیکھیں یہاں کے لوگوں کا تصور, انہوں نے سٹور روم نہیں بنائے ہوتے ان گھروں میں کیونکہ وہ مال جمع نہیں کرتے. لیکن اگر اپنی طرف دیکھیے, آپ بیک ہوم نظر دوڑائیے, ہمارے گھروں میں سٹور روم سب سے ایک بڑا امپورٹنٹ, بڑا اہم حصہ ہوتا ہے گھر کا. جب آپ تعمیر کرتے ہیں کہ جی بڑا سا ایک سٹور روم ہوتا ہے جس میں پیٹیاں, ٹرنک, بکسے اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ پڑی ہوتی ہیں, کیا رضائیاں, بستر, تکیے اور بہت سی چیزیں, چلیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں کہ جو بوقت ضرورت کام آئیں وہ تو ٹھیک ہو گیا, لیکن بس ایسے ہی سامان جمع کرتے رہنا, وہ شاعر نے کیا کہا تھا, سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں, کہ زندگی کا نہیں پتہ کہ وہ چار پل کی بھی ہے یا نہیں, لیکن سامان ہم نے اکٹھا کر رکھا ہے سو برس کا. اور یقین کیجئے کہ زندگی مشکلات کا اسی لیے شکار ہے. آج آپ اپنے کم سے کم علائشات جو ہے نا, آسائشات اور علائشات جو ہیں, علائش کی جمع علائشات ہوتی ہے, تو کم سے کم جب آپ کر دیں گے آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں وقت مل جائے گا, آپ کو سکون آ جائے گا, پریشانیاں کم ہوں گی, کام آپ کا بہت کم ہو جائے گا. تو کوشش کیجئے اپنی زندگی سے فالتو سامان کم سے کم کرنے کی, خواہ وہ کپڑے ہیں, جوتے ہیں, کراکری ہے, اور چیزیں ہیں, بستر ہیں, ڈیکوریشن پیسز ہیں, کم سے کم کیجئے. یقین کیجئے ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی بہت حد تک پرسکون ہو جائے گی, آسان ہو جائے گی. جو وقت کا آپ شکوہ کرتے ہیں نا, آپ کے پاس وقت آ جائے گا. بہرحال چلتے ہیں ایک بریک کی جانب, سنتے رہیے بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات, اپنی میزبان عثمان اشفاق کے ہمراہ.
1: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
2: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
6: बालियां, अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काके की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
5: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
0: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
6: सोफी ज्वेलर्स?
0: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
6: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

فتیحہ سامعین کرام، ایک پیار کا نغمہ ہے اور زندگی جو ہے یہ پیار کا نغمہ بھی ہے، یہ دکھوں کی کہانی بھی ہے، یہ بہت سے تجربات جو آپ کے اچھے برے آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں ان سب کا آپ کہہ لیجئے ایک قسم کا مغوبہ ہے۔ دکھ اور سکھ کو ملا کے پھر زندگی بنتی ہے، اور یہ ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ کی زندگی میں بس خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، سکون ہی سکون ہے، یا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی زندگی تو بس دکھوں اور غموں سے بھری داستان ہے۔ آتی رہتی ہیں چیزیں، اسی کا نام زندگی ہے۔ ایک خوبصورت سی نون میم راشد کی لکھی ہوئی نظم ہے، آپ کے گوش گزار کرتے ہیں، جو اس وقت بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات سماعت فرما رہے ہیں 1413 AM پہ، آن لائن اور ڈیپ کے ذریعے، اپنی میزبان عثمہ اشفاق کے ہمراہ۔ تو نون میم راشد کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں، ہم تصوف کے خرابوں کے مکیں، ہم تصوف کے خرابوں کے مکیں، وقت کے طول علم ناک کے پروردہ ہیں، ایک تاریک ازل نور ابد سے خالی، ایک تاریک ازل نور ابد سے خالی، ہم جو صدیوں سے چلے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ساحل پایا، ایک تاریک ازل نور ابد سے خالی، ہم جو صدیوں سے چلے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ساحل پایا، اپنی دن رات کی پاکوبی کا حاصل پایا، ہم تصوف کے نہاں خانوں میں بسنے والے، ہم تصوف کے نہاں خانوں میں بسنے والے، اپنی پامالی کے افسانوں پہ ہنسنے والے، ہم سمجھتے ہیں نشانے سر منزل پایا، ہم تصوف کے خرابوں کے مکین، وقت کے طول علم ناک کے پروردہ ہیں، ایک تاریک ازل نور ابد سے خالی، ہم جو صدیوں سے چلے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ساحل پایا، اپنی دن رات کی پاکوبی کا حاصل پایا، ہم تصوف کے نہاں خانوں میں بسنے والے، اپنی پامالی کے افسانوں پہ ہنسنے والے، ہم سمجھتے ہیں نشانے سر منزل پایا۔ یہ نون میم راشد کی لکھی ہوئی سامعین کرام خوبصورت سی ایک نظم تھی جو ہم نے آپ کے گوش گزار کی۔ یہ جو گیت ہیں، یہ جو نظمیں ہیں، یہ جو شاعری ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دل کی آواز ہوتی ہے، سب کو علم ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن ہر کوئی جو ہے وہ اپنے انداز سے اظہار کرتا ہے، اور پھر اس کے پیچھے ظاہر ہے اس کے اپنے احساسات، اس کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، جو وہ اپنی شاعری کے ذریعے، اپنا گیت جو لکھتا ہے اس کے ذریعے، اور جو گانے والا ہے ان میں وہ بھر دیتا ہے اس کیفیت کو، خواہ وہ خوشی کی ہے، خواہ وہ دکھ کی ہے، خواہ وہ غم کی ہے، جو بھی، تو وہ نغمے یادگار بن جاتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے جو زیادہ تر ہمیں فرمائشیں بھی موصول ہوئیں وہ پرانے گیتوں کی موصول ہوئیں۔ تو بات یہ ہے کہ سدا بہار اسی لیے ان گیتوں کو کہا جاتا ہے کہ لوگ کل بھی یہی گیت سنتے تھے، پسند کرتے تھے، آج بھی یہی گیت سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور آنے والے نامعلوم کتنی صدیوں تک یہ گیت، ہم ہوں گے نہیں ہوں گے یہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہی گیت گونجتے رہیں گے۔ یہ خوبصورت آوازیں، دیکھیں دنیا سے چلے گئے ہوئے ان کو کتنا عرصہ ہو گیا، لیکن آج بھی لوگ ایسے گیت سنتے ہیں۔ جو سچ ہوتا ہے نا، وہ سمیر کرم کبھی مٹتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہتا ہے زندہ، اس کا وقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی آج تو وہ زندہ ہے، 10 سال بعد، 20 سال کے بعد وہ سچ بدل جائے گا، کیونکہ سچ کبھی بدلتا نہیں ہے، اس کی شدت میں کمی نہیں آتی، اس کی خوبصورتی جو ہے کبھی مدھم نہیں پڑتی، سچ سچ رہتا ہے، حق حق رہتا ہے، کبھی وہ باطل میں غلط ملط نہیں ہو سکتا۔ یہی اس کی آپ کہہ لیجئے کہ سب سے بڑی خوبی ہے۔ اسی چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جھوٹ مٹ جاتا ہے، باطل ختم ہو جاتا ہے، 2 دن، 4 دن، 10 دن، 10 سال، 20 سال، ایک نہ ایک دن اسے مٹنا ہوتا ہے اور وہ مٹ جاتا ہے، سچ کبھی نہیں مٹتا، صدیاں گزر جائیں وہ رہتا ہے ہمیشہ۔ لیجئے ایک اور خوبصورت سا آپ کو گیت سناتے ہیں اور ہم چلتے ہیں کال کی جانب، جو کال پہ ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

ہماری یہ نشریات آپ کی خدمت میں 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی اس حسین وادی میں دنیا کے چار کونوں میں اس وقت اسے سنا جا رہا ہے www.bradfordasianradio.co.uk پر. اس کے علاوہ ہمارے وہ احباب جو ہمیں آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ یا انگلینڈ کے کسی بھی شہر میں سن رہے ہیں اور ہماری آج کی اس بزم غزل اس نے چھیڑی کی زینت و توقیر بڑھانا چاہیں، ہم انہیں دل کی تمام تر گہرائیوں سے خوش آمدید کہیں گے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے وہ احباب جن کا فیس بک اکاؤنٹ ہے، میرا پیج ہے RJ رفعت عباس، اس پہ تشریف لائیے، ایک مرتبہ لائک کر لیں اور پھر آپ لائیو ہماری نشریات میں شامل ہو جائیں گے.

اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی ابھی کراچی پاکستان سے ہماری نوجوان خوبصورت لسنر جوڑی جناب رضوان رضوی اور ان کی شریک حیات امبرین زہرا ہماری بزم میں شامل ہوئے ہیں۔ ہم انہیں دل کی تمام تر گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور الحمدللہ اب میں روبہ صحت ہوں۔ تمام سامعین کو اب لکھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، آپ کی دعاؤں سے میں پھر موجود ہوں آپ کے ساتھ، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اب یہ سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہے گا۔ ریاست صاحب بے انتہا شکریہ آپ کی دعاؤں کا، آپ کے اہل خانہ کی دعاؤں کا۔ آپ لوگ جس طرح مجھے محبت سے نوازتے ہیں یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کے اہل خانہ کو ہرسفیل کی حسین فضاؤں میں یوں ہی ہستا مسکراتا رکھے۔ اور رہی بات آپ کے تحفے کی، تو وہ میں لے کر حاضر ہوں۔ ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس قدر محبت پیار کا اظہار کیا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کے محبوب گلوکار خان صاحب مہندی حسن خان صاحب مرحوم، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے۔ ان کی حسین آواز میں آپ یہ گیت سننا چاہتے ہیں، آپ کے اہل خانہ کی نظریں قبول کیجیے۔

دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس۔ آداب ان تمام احباب کی خدمت میں جنہوں نے ابھی ابھی پروگرام سننا شروع کیا ہے۔ آپ کی ہماری ملاقات 5 بجے تک رہے گی۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا گیت سے قبل۔ رضوان رضوی اور امبرین زہرا تشریف لائے ہیں کراچی پاکستان سے، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی عباد اللہ الصالحین۔ آپ کے تمام سامعین اور ناظرین کی اور آپ کی خدمت میں، جیتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کی جوڑی کو سلامت رکھے، صحت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نظر بد سے بچائے۔ ہماری ڈھیروں دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ ریاست صاحب، آپ کا تحفہ ہم نے آپ کی نظر کیا، اب ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں ویک فیلڈ کی حسین فضاؤں میں، جہاں وقار میاں موجود ہیں، اور وقار میاں آج لندن کی جانب سفر کرنے والے ہیں۔ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ کہتے ہیں کہ پروگرام ہم نے مس کیے آپ کے بہت سے، اور آپ کو بہت مس کیا۔ وقار میاں، طبیعت کی ناسازی کی بنا پر ہم حاضر نہ ہو سکے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے آپ سب کی دعاؤں سے کرم و فضل کر دیا ہے، سو آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور یہ محبتوں کا سلسلہ یوں ہی جاری رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ نظر بد سے محفوظ رکھے۔ ہیو اے نائس اینڈ سیف جرنی۔ ہمیشہ کی طرح ہماری ڈھیروں دعائیں آپ کے ہمراہ موجود ہیں، آپ کی پسند لے کر حاضر ہوں، قبول فرمائیے۔ آمد کا بے انتہا شکریہ۔

0: گفتار خدا ہے، وہ ہے زبان عربی کے جو گفتار خدا ہے. اور بہت ساری باتیں ہو رہی تھی. دیکھیے، مہک لٹانا بڑی بات نہیں ہے، محبت بانٹنا بہت بڑی بات ہے. سنیے گا، کیونکہ روشن محبت سے اگر آپ کی بستی اس جگہ کبھی تیرگی رک ہی نہیں سکتی، دل مل کے دھڑکتے ہوں جہاں امن کی خاطر، نفرت کی سیاست وہاں ہرگز نہیں چلتی، نفرت کی سیاست وہاں ہرگز چلتی. اور میں میرا تعارف ہمیشہ اسی انداز میں کرواتی رہتی ہوں کہ یہ بات جانتے ہیں میرے ہم نوا سبھی، یہ بات جانتے ہیں میرے ہم نوا سبھی، میزان حق پہ اپنا سخن تولتی ہوں میں، یہ بات جانتے ہیں میرے ہم نوا سبھی، میزان حق پہ اپنا سخن تولتی ہوں میں. اب کیا ملے گی مجھ کو سزا، آپ سوچئے. میرا قصور یہ ہے کہ سچ بولتی ہوں میں، میرا قصور یہ ہے کہ سچ بولتی ہوں میں، میرا قصور یہ ہے کہ سچ بولتی ہوں میں. تو میں کچھ سچی سچی باتیں بتاؤں گی، لیکن میں بہت دیر سے میری عادت ہے حالات پہ نظر رکھتی ہوں، جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو ماحول مشاعرے میں ہوتا ہے اس کا تھوڑے بہت میں جواب دینے کی کوشش کر رہی ہوں. دیکھیے، سب نے کہا مہک پہ، میں عطار کے لیے بولتی ہوں. اور دوسرا، یہ لوگ بولتے ہیں ہمارے ساتھ دیجئے گا ساتھ دے، کہ اب الگ انداز میں بات کروں کہ میری جبی پہ وہ زخم دے گا تو خون سے تر غزل کہوں گی. میری بہنوں کی بات کسی نے نہیں کہی ہے، جبکہ یہاں پہ بہت ساری میری بہنیں بھی یہاں پر بیٹھی ہیں، اس لیے وہ بات بھی کرنا چاہوں گی کہ میری زبی پہ وہ زخم دے گا تو خون سے تر غزل کہوں گی، میری زبی پہ وہ زخم دے گا تو خون سے تر غزل کہوں گی، اگر لگائے گا سرخ بندی میں سچ سنور کر غزل کہوں گی.
1: بہت اچھے لتا، واہ واہ واہ واہ.
0: میری زبی پہ وہ زخم دے گا تو خون سے تر غزل کہوں گی، اگر لگائے گا سرخ بندی میں سچ سنور کر غزل کہوں گی. اور خاموشیوں کے سمندروں کا ذرا کنارہ تو ڈھونڈنے دو، خاموشیوں کے سمندروں کا ذرا کنارہ تو ڈھونڈنے دو، میں ایک تنہا جزیرہ پالوں وہیں پہنچ کر غزل کہوں گی. میں ایک تنہا جزیرہ پالوں وہیں پہنچ کر غزل کہوں گی. اور اے میرے مجلس، تیری صدارت قبول کر کے کہا ہے سب نے، اے میرے مجلس تیری صدارت قبول کر کے کہا ہے سب نے، مگر پسے انجمن ہے کوئی میں آج جس پر غزل کہوں گی.
1: بہت اچھے، واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
0: اے میرے مجلس تیری صدارت قبول کر کے کہا ہے سب نے، مگر پسے انجمن ہے کوئی میں آج جس پر غزل کہوں گی. اور تیری صدارت تیری رفاقت کا ہے تاثر بھی ہر غزل میں، تیری رفاقت تیری صدارت کا ہے تاثر بھی ہر غزل میں، اگر تجھے نظر ہوں یہ غزلیں زہ مقدر غزل کہوں گی، اگر تجھے نظر ہوں یہ غزلیں زہ مقدر غزل کہوں گی. سنیے گا، قفس میں عطار کب تلک تو رکھے گا خوشبو چھپا کے میری.
1: واہ واہ واہ واہ.
0: سننا مہک، مانگنے سے کوئی چیز نہیں ملتی ہے، کہ مہک مارتے ہوئے کر دو کہ قفس میں عطار کب تلک تو رکھے گا خوشبو چھپا کے میری، چٹک گئی جو یہ شیشیاں پھر بکھر بکھر کر غزل کہوں گی. شکریہ. قفس میں عطار کب تلک تو رکھے گا خوشبو چھپا کے میری، چٹک گئی جو یہ شیشیاں پھر بکھر بکھر کر غزل کہوں گی. اور تجھے مکانوں کی آرزو تھی، میری تمنا تھی ایک گھر کی. تجھے مکانوں کی آرزو تھی، میری تمنا تھی ایک گھر کی، تیری زمین پر تیرے مکان پر میں آج بے گھر غزل کہوں گی. تیری زمین پر تیرے مکان پر میں آج بے گھر غزل کہوں گی. اور اگرچہ محفل کی شان بھی ہوں وقار اپنا رکھوں گی قائم، اگرچہ محفل کی شان بھی ہوں وقار اپنا رکھوں گی قائم، اسے یقین ہے کہ میں حیا ہوں سمجھ سنبھل کر غزل کہوں گی. اسے یقین ہے کہ میں حیا ہوں سمجھ سنبھل کر غزل کہوں گی. بہت بہت شکریہ. دیکھیے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. دیکھیے، جو کچھ بھی دنیا، یہاں تو ہندوستان پاکستان بیٹھا ہے، زخمی ہندوستان بھی ہے، زخمی پاکستان بھی ہے. تو میں کہہ رہی ہوں کہ دھرم کی کچھ ذات کی کچھ حیثیت کی سرحدیں، دھرم کی کچھ ذات کی کچھ حیثیت کی سرحدیں، آدمیت کی زمین پر کیسی کیسی سرحدیں، دھرم کی کچھ ذات کی کچھ حیثیت کی سرحدیں، آدمیت کی زمین پر کیسی کیسی سرحدیں. اور ملک کو تو بانٹ لے لیکن یہ سوچا ہے کبھی، ملک کو تو بانٹ لے لیکن یہ سوچا ہے کبھی، دل کو کیسے بانٹ سکتی ہیں سیاسی سرحدیں.
1: بہت اچھے.
0: ملک کو تو بانٹ لے لیکن یہ سوچا ہے کبھی، دل کو کیسے بانٹ سکتی ہیں سیاسی سرحدیں. اور میں محبت کی پجارن، وہ ہے نفرت کا اسیر، میں محبت کی پجارن، وہ ہے نفرت کا اسیر، میری اپنی مشکلیں ہیں اس کی اپنی سرحدیں. میں محبت کی پجارن، وہ ہے نفرت کا اسیر، میری اپنی مشکلیں ہیں اس کی اپنی سرحدیں. اور بس بہت توہین کر لی آپ نے اب دیکھیے، بس بہت توہین کر لی آپ نے اب دیکھیے، کھینچنی آتی ہیں مجھ کو بھی انا کی سرحدیں. بس अपने आप देखिए, खींचनी आती है मुझको भी अना की सरहदें, और देखकर आंखों में उसकी छलछलाती चाहते, देखकर आंखों में उसकी छलछलाती चाहते, सोचती हूँ तोड़ दूँ शर्मो हया की सरहदें, सोचती हूँ तोड़ दूँ शर्मो हया की सरहदें। और एक एक जब मैं बिना किसी तकल्लुफ के, बिना किसी हिचक के मैं सुनाने की कोशिश करती हूँ, एक शेर मेरी बहनों के लिए रह गया था इसमें, कि मांग भरकर उसने मेरी मांग ली आज़ादियाँ, मांग भरकर उसने मेरी मांग ली आज़ादियाँ, अब कफस है और मैं हूँ या सिंदूरी सरहदें, अब कफस है और मैं हूँ या सिंदूरी सरहदें, अब कफस है और मैं हूँ या सिंदूरी सरहदें। एक नज़्म सुनो जी, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन उससे कबल ये और कहूँगी कि जो कुछ भी हो रहा है, मैं दुआ करना चाहूँगी यहाँ से कि दुनिया की हर जबान, मैं यहाँ से दुआ करना चाहूँगी, एक गज़ल के अशआर आप तक पहुँचा रही हूँ, सुनिएगा। किसी मजलूम के दिल की सदा को याद कर लेना,

اور دوستو اب ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں لیڈز کی پرفضا صنعتی فضاؤں میں, جہاں موجود ہیں ہمارے بہت خوبصورت لسنر بھگت سنگھ صاحب, اور انہوں نے تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں محبت بھرا سلام بھیجا ہے. ایوب چوہان صاحب, اپنا گیت سننے کے لیے تیار رہیے, آپ کا تحفہ لے کر ہم تھوڑی ہی دیر میں حاضر ہوں گے. ابھی ہمیں ذرا لیڈز تک جانا ہے, اور بھگت سنگھ صاحب آمد کا بہت شکریہ. ہماری ڈھیر دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی سلیکشن لاجواب ہے. آپ نے یہ شہرہ آفاق گیت سننا چاہا ہے جس میں آواز کا جادو جگا رہے ہیں خان صاحب مہدی حسن خان صاحب, اور ان کا ساتھ نبھا رہی ہیں ناہید اختر.

جو اس وقت ہمیں مڈل اسپرا میں سن رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے کزن کی یہ محبت یوں ہی قائم و دائم رکھے. کمرشل کے وقفے کے فوراً بعد آپ کا تحفہ آپ کی پیاری پیاری کزنز کے نام کریں گے.

دوستو اس کے ساتھ ہی آج کا غزل اس نے چھیڑی اب اختتام پذیر ہوا. بے انتہا شکر گزار ہوں اپنے احباب کا کہ جن کی آمد نے ہمارے پروگرام کو چار چاند لگایا. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. محبتوں کے پیغمبر رفعت عباس کو اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر. رفاقت صاحب میں آپ سے معذرت خواہ ہوں, تاخیر سے آمد شامل پروگرام ہو گئے ہیں آپ, لیکن آپ کی پسند کا گیت پیش نہ کر پاؤں گا. چلتے چلتے ہم ریاض صاحب کا تحفہ ان کے حوالے کر رہے ہیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ریاض صاحب آمد کا ہمیشہ کی طرح بے انتہا شکریہ. شب بخیر, فی امان اللہ.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر میں
4: برادفورڈ ایشین ریڈیو آن 14:13 AM۔
5: And the winner is
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
9: اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے،
10: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
9: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
10: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
9: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز،
10: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG، فون 01274 477 257۔ دبئی جیولرز،
9: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
11: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
10: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
9: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR، ٹیلیفون 07885 428349، ادر برانچ مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ
12: थ्री।
13: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
12: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहाँ कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
13: खूबसूरत कारपेट, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
14: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए।
15: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر
4: میں۔
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
7: آؤ، اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلیں۔
8: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
7: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
8: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
7: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز،
8: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG، فون 01274 477 2577۔ دبئی جیولرز،
7: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
9: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
8: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
7: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR، ٹیلیفون 07885 428349، ادر برانچ مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔ 3।
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
10: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिज़वी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिज़वी, ग्रेट हॉटन रोड, पॉन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिज़वी।
11: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 14:13 AM۔
5: And the winner is
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
9: آؤ، اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے۔
10: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
9: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
10: جھل مل کرتے، کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
9: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز۔
10: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG۔ فون 01274477257۔ دبئی جیولرز۔
9: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
11: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
10: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
9: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR۔ ٹیلیفون 07885 428349۔ ادر برانچ، مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
10: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
9: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
12: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए।
13: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش خدمت ہے عربی میں حمد باری تعالی. اس کا اردو میں مفہوم اس طرح سے ہے: اے تمام بندوں کے رب، تیری رحمت میری امید ہے. اے اللہ، میں عاجزی کے ساتھ تیرا نام پکارتا ہوں. اگر تو مجھے پناہ نہیں دے گا تو میرے رونے پر کون ترس کھائے گا؟ یا الہی، تو کریم ہے، تو میری امید کو نہ توڑ اور میری دعا قبول فرما.